день свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютри туморо. Один є рекла, найзавієм на стран. Та синий камор не муди, дає пред нам адовдан.